Kun me olimme Ruain na pendung orang nak pun, anma wanita kaki pos jadi mewah kian tetapi yo hari berong kaki, mendapat kaki bukian tetapi mewuri, katu kiora kini mangan hari tapi mesti kiora kini edit CP. Kata iya edit CP pun kiora kaya ye deve, di nanun dia, mepun dah kini kaya itu tokaki, awak nak tokaki? Tetapi yo ayana kubu terukang orang, yo anerun rotaki yo ameta men kiora kaya edit CP, kete kiora kini hari edeve dia. The GP pun jora ke ari kemen di men ora ki ari yang in tetai erota te mene e pun so men di beve jora ke ari na non tia me iron jo ame tari ora ki na oi e soi pai no ora ki ga ne poco pioco e masse e te te e ngare ngare e anene ke e pepe avare na ke haha e con an se con i beve ste men ora ki men di GP in tia de tai e ne te kin tapo e ka a i besu su ame tai e ken tapo a ke apono ken marere ke kawa in tian din ni e Kana yei ei keike na te menna ora ki ahane o e kuna ande ke irouna nape te tzipi. Ei keikani ke naien te tzipi in kana ere ke irouna. Te poko pioko eri oan uwa te wiki meena. Te mera ke ni papa, pioko nam te rara te kapuopio te meriri e vaitai. Te mamonun te pong pakan te rara watan na kea pukina. A kirinin te amara ke awai te kakaikua. Kana aruna pe ere ke irouna te wana mei pohon kani ki nae kai. O erangin kakawaki e kuna kare kea puokam te taia vea kua. Te kirini ke ne huwakaani me ngaya. Kawari reke apisina kon te ora ke ei kone menika rawan neikai. Kareki a hawa intiang din na mouse ken te peo anu mamananga. Rapuna wim kana kopiokopioko ni masi teipe peawari na ke haaka. Kapuonga naapte na mwanuhu. O susuo kana evene ni meen piokopioko mu. E kai katoka ki te tzipi mente pai noaraki. Koko ni meki ni meen pai noaraki nuwa penina na ki katokian kana kone meki na timerurung. Te muantain susuo kapenien roi te pai noaraki o karikien rongrongon te tzipi e kuawa. E na punto tokua reken te ora ke yo na kohim. Kana aruna pere ki rom kani gina yente tzipi o vea kwa karike buham o te kamea tata ben ta kwa ikai. Te kiri niki are kwa han me ngaya. O bisin te tzipi na yore vere ni katua kwa pung o te kaa pung na wante makuri. Yo nora ki peso ni katua kan mea pung men tia wawwe wante inga pung na kon tia wawwe wante pakantai. Rita ki na kon niswa ni mea wawwe wawwe wawwe wanua tenua awa. Ngaira ni kapene sikunan tuto kwa pusina kon te tzipi me yon na pera kiri pes. Uringa merurungim. Pony Cowboy.